yo susede jonginda jarmada cho suki radio chat ngel te ko nati jamba hanaw senama jon fregi de dayndai boindat ko gadona wara din wursele jar putti sele ma oke bilegma gamba jonglumu gamba wara ada jar putlumu ma gwaigudum diangla jar putti rawgi tilumu jiklaw bankamro susene ndai bonbon boitu ada dikana ma lak diket ma cho suki Rezama Assemblée Nationale Manal Ali Kolotu Chaimi Naw Masum Kaina Ying Pel Mukaiding di Jarmaga Taig Jakbaran Adin Gano Kavak na Enla Adin Conseil Africain Franco Arabe Adae Jongbaran Adin Magano Jarmaga Jongo Jongred Goren Bakaida Kano Haya Werbar Chini Pilbara Chautumno Din Debite Klema Jime Bagao Adai se adeng tula imno ma wage kanani nsibara ni prezama Assemblée Nationale Ali Kolotu Chaimi. Adai se nawer jongru ma kasara jongne yang ni hen lai. Adai tingil ma se lampam no sara kang ninjar yang tijar ma kano jongo jongre tibang siyans ma kati nga siyantifik jongo jongre du gore adai haklang ma kege na haratim tano jar ma se no mdiang lam beigalam no sara kang ninjar yang tijongru baran lai en la. Adai tingil se nani Ali Kolotu Chaimi Dai jong su sene tay ga jagma sa di la ka kafa ka makay lamno dai se dai npa kano adin fin ma kano hay ga kidol git sirna wara jarma ka jongo jong ri wore na yang ya erbar tin lay no sar jong jong ri yang di eld dansen lay adai tingil ma sen lan tasom no se kano ni ndaka etudiant na wumba adai mai hadra den ma kano wi la kol chautu etudiant chautu ma kano hayde jak ling tia taw jong la kol ben go raw man jong lay blamno takano chor sirm hay jak jil ben en la nawo masum ka sen ding ma kano le bilegi ma États-Unis sirma Dallas adai jarna ma ka hay raw la secrétaire général ma ministre ma wa ya jak gouvernement radio directeur général ma onama de jar clour ma tikrin woni hayang di wiyuma ye emeter emeter na ding ma kano adunwa rinna ko ti proxir na te buyimno adai handara suso yube jongo handara ka kaiso nombu muma adai haide sanweti ma ag jongo retira division nationale chadien ma sirbay na en lamno adai de ma kasar nya musen ma kayla somno bu sen ma kayla somno adai jarma kawo ni me dian boyto secrétaire général ma yad ministre ma yad ja gouvernement tiradio dai gando ama gouvernement diplomatique ma kada mangwe do tani ndaka no jorma ka jon tiradio no warma ka jon let men sir chade proxir nam la warin go fet weto adai sirna legi mo dian boy lay no mo chosuk tiradio chad lay wergano fin ma kada jon gin na jar yan kokbe lay no se chujak bar la dai se ke kira tar ke jongren lay dai emeter ma ga yidem kailano aka kavea ben kailana kisna en la bil kaviano adai sar ano jongor seno ma kaila hay ga sar nyangum kailos no nawma pelum kailamno ayangor ben na sirna la a he yang nin ma kano radio chat ju bu jonge urbu de charjak yir kano se ay sanga sa ay cho sutira jo chat dai